Aşi bi jena, aşi bi zarim. Ya bu jari, ya aşi bi jena, ya bi jari, ya aşi bi jena.